Onyankopon ay ya ho sentwene. Yafunu a emu ato no ebue. Onyankopon ama eba ni bi ato na so sesia. Mese jiwa yaresa. Jiwa wari. Akwento opno no ebue. Ejuma samna ayade no onyame wasiesie sabre. A oba no onwu ate. Mese onnia no obetna ase. Mese oyire no betna ase okunu onwu. Ah.

ya honsenchene ya funu a emu ato na ebue onyankopon ama ebani bi ato na so sesia message wa yaresa ji wa wore akwento pro no ebue ejuma samna ayade no onyame wa siesie sabre a oba no onwu wate me se unia no obetna ase me se oyire no betna ase okunu no onwu bastande de broka yama mayama sahana tresem ne se emre bi na yesuri chemo eni frafo mi enu bi ba ni cheno omutsi omusi ahuye mobo david ba na yesu bi sa won se moji ni se metu mi aye wehi omo bua ne se ha ni owure

0: Yasi. Anope wuni apa.
1: Wuni apa.
0: Omega ne omega.
1: Udiri asasi.
0: Asasi.